Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Ne može niko da sruši činjenice, Srbija je postala najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana, izjavio predsjednik Vučić posle sastanka sa evropskim liderima. Imali smo veoma dobar razgovor sa Makronom, Mercom, Koštom i Ursulom i verujem da ćemo videti napredak Srbije na EU putu u narednom periodu. Vučić radi odlične stvari za Srbiju. Postoji pozitivan zamah kad je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsjednikom, izjavio Makron novinarima. Makron ga obožava, Ursula ga grli, koga još lažete. Ogorčena je na opoziciju advokatica Dijana Stojković, blokaderka. Državljani Srbije koji su vraćeni sa tibetskog aerodroma su isti oni koji su svojevremeno gasili požar u Luštici. Umesto Nemanje, teroristi OVK, tabla iza zločinca Devu. Promena imena ulica u Severnoj Mitrovici, nastavak progona Srba. Cene dizela i benzina nepromenjene u narednih 7 dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Ne može niko da sruši činjenice, Srbija je postala najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana, izjavio predsjednik Vučić posle sastanka sa evropskim liderima. Imali smo veoma dobar razgovor sa Makronom, Mercom, Koštom i Ursulom i verujem da ćemo videti napredak Srbije na EU putu u narednom periodu. Vučić radi odlične stvari za Srbiju. Postoji pozitivan zamah kad je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsjednikom, izjavio Makron novinarima. Makron ga obožava, Ursula ga grli, koga još lažete. Ogorčena je na opoziciju advokatica Dijana Stojković, blokaderka. Državljani Srbije koji su vraćeni sa tibetskog aerodroma su isti oni koji su svojevremeno gasili požar u Luštici. Umesto Nemanje, teroristi OVK, tabla iza zločinca Devu. Promena imena ulica u Severnoj Mitrovici, nastavak progona Srba. Cene dizela i benzina nepromenjene u narednih 7 dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedjeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ne može niko da sruši činjenice, Srbija je postala najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana, izjavio predsjednik Vučić posle sastanka sa evropskim liderima. Imali smo veoma dobar razgovor sa Makronom, Mercom, Koštom i Ursulom i verujem da ćemo videti napredak Srbije na EU putu u narednom periodu. Vučić radi odlične stvari za Srbiju. Postoji pozitivan zamah kad je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsjednikom, izjavio Makron novinarima. Makron ga obožava, Ursula ga grli, koga još lažete. Ogorčena je na opoziciju advokatica Dijana Stojković, blokaderka. Državljani Srbije koji su vraćeni sa tibetskog aerodroma su isti oni koji su svojevremeno gasili požar u Luštici. Umesto Nemanje, teroristi OVK tabla iza zločinca Devu. Promena imena ulica u Severnoj Mitrovici, nastavak progona Srba. Cene dizela i benzina nepromenjene u narednih 7 dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Ne može niko da sruši činjenice, Srbija je postala najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana, izjavio predsjednik Vučić posle sastanka sa evropskim liderima. Imali smo veoma dobar razgovor sa Makronom, Mercom, Koštom i Ursulom i verujem da ćemo videti napredak Srbije na EU putu u narednom periodu. Vučić radi odlične stvari za Srbiju. Postoji pozitivan zamah kad je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsjednikom, izjavio Makron novinarima. Makron ga obožava, Ursula ga grli, koga još lažete. Ogorčena je na opoziciju advokatica Dijana Stojković, blokaderka. Državljani Srbije koji su vraćeni sa tibetskog aerodroma su isti oni koji su svojevremeno gasili požar u Luštici. Umesto Nemanje, teroristi OVK tabla iza zločinca Devu. Promena imena ulica u Severnoj Mitrovici, nastavak progona Srba. Cene dizela i benzina nepromenjene u narednih 7 dana.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Ne može niko da sruši činjenice, Srbija je postala najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana, izjavio predsjednik Vučić posle sastanka sa evropskim liderima. Imali smo veoma dobar razgovor sa Makronom, Mercom, Koštom i Ursulom i verujem da ćemo videti napredak Srbije na EU putu u narednom periodu. Vučić radi odlične stvari za Srbiju. Postoji pozitivan zamah kad je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsjednikom, izjavio Makron novinarima. Makron ga obožava, Ursula ga grli, koga još lažete. Ogorčena je na opoziciju advokatica Dijana Stojković, blokaderka. Državljani Srbije koji su vraćeni sa tibetskog aerodroma su isti oni koji su svojevremeno gasili požar u Luštici. Umesto Nemanje, teroristi OVK, tabla iza zločinca Devu. Promena imena ulica u Severnoj Mitrovici, nastavak progona Srba. Cene dizela i benzina nepromenjene u narednih 7 dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.
1: Specijalno za tešku sirotinju kao što sam i sam.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Ne može niko da sruši činjenice, Srbija je postala najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana, izjavio predsjednik Vučić posle sastanka sa evropskim liderima. Imali smo veoma dobar razgovor sa Makronom, Mercom, Koštom i Ursulom i verujem da ćemo videti napredak Srbije na EU putu u narednom periodu. Vučić radi odlične stvari za Srbiju. Postoji pozitivan zamah kad je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsjednikom, izjavio Makron novinarima. Makron ga obožava, Ursula ga grli, koga još lažete. Ogorčena je na opoziciju advokatica Dijana Stojković, blokaderka. Državljani Srbije koji su vraćeni sa tibetskog aerodroma su isti oni koji su svojevremeno gasili požar u Luštici. Umesto Nemanje, teroristi OVK, tabla iza zločinca Devu. Promena imena ulica u Severnoj Mitrovici, nastavak progona Srba. Cene dizela i benzina nepromenjene u narednih 7 dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Ne može niko da sruši činjenice, Srbija je postala najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana, izjavio predsjednik Vučić posle sastanka sa evropskim liderima. Imali smo veoma dobar razgovor sa Makronom, Mercom, Koštom i Ursulom i verujem da ćemo videti napredak Srbije na EU putu u narednom periodu. Vučić radi odlične stvari za Srbiju. Postoji pozitivan zamah kad je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsjednikom, izjavio Makron novinarima. Makron ga obožava, Ursula ga grli, koga još lažete. Ogorčena je na opoziciju advokatica Dijana Stojković, blokaderka. Državljani Srbije koji su vraćeni sa tibetskog aerodroma su isti oni koji su svojevremeno gasili požar u Luštici. Umesto Nemanje, teroristi OVK, tabla iza zločinca Devu. Promena imena ulica u Severnoj Mitrovici, nastavak progona Srba. Cene dizela i benzina nepromenjene u narednih 7 dana.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora. Na 105 metara.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.